0: razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Javazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila dve. Dobro jutro, družba. Če ste budni ob dveh zjutraj, potem ste uradno med najbolj ustrajnimi poslušalci tega vikenda. Ta je Arlica z vami. In tukaj že komad za vse prijatelje.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pred nami je še veliko dobre glasbe, mi pa že drvimo naprej in to brez zaviranja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se ji je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winterschelitz in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemi, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC-je. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Claude, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. V podlastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Nato pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Claude, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Claude je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund pozneje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC-je, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sharma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: To je tista posebna ura noči, ko je vse nekoliko bolj mirno. Glasba pa zveni še nekoliko bolje.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Nemoj se vdavati, pravi Jasmin Stavros, ampak da me se z njim absolutno ne strinjamo. Dobro jutro, družba. Kje se družimo? Ja, v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, nekateri še vedno žurate ali pa se po žurki peljete domov. Skratka, skupaj smo in če ste na poti domov, vam želim srečno vožnjo. Če ste doma, pa dajte se udobno namestiti in uživati v naslednjih minutah.

še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred zaključkom tele ure. Dobro jutro, družba. V naslednji uri pa bo čas za novice iz sveta športa. Prihaja športno jutro. Ostanite z nami. Dobro jutro.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obeležje izbrisanim obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili po noči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Obrambni minister ZDA Pete Hexet je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ružo moja in tudi vi, dragi aktualovci, želim vam lahko noč in sladke sanje vsem tistim, ki se odpravljate spat. Tisti, ki pa ste že budni, pa dobro jutro. Tole je ura namenjena novicam iz sveta športa. Športno jutro, Tajarlicem z vami, še prej pa nekaj dobre glasbe. Ostanite.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. Tako je poročala hrvaška tiskovna agencija HINA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Po treh sezonah se je od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško, poslavlja Luka Perič. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obeležje izbrisanim obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. V 94. letu starosti je umrla Bernardette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da se ta Arlič od vas počasi poslavljam in vam želim kar se le da prijeten in produktiven dan. Mi se pa slišimo že zelo kmalu.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 7. junij 1099. Križari prispejo do Jeruzalema. No, 10. junija začnejo z napadom, 15. junija jim ga uspe zauzeti. 1654. Ludvik XIV. Je ukronan za francoskega kralja. 1692. Po potres in cunami uničita Port Royal na Jamajki. Azijska kolera se zgodi leta 1832, ki jo irski priseljenci prinesejo v Quebec, zahteva približno 6000 žrtev. 7. junija 1862 Združeno kraljestvo in ZDA skleneta sporazum o prizadevanju za odpravo suženstva po vsem svetu. 1863 Francozi ukorakajo v Ciudad de Mexico, 1905 Norveška razglasi prekinitev zveze Švedsko. Vatikan pa 1929. Postane suverena država. Nadaljujemo v letu 1940, norveški kralj, nakle se mora malo z naglasi potruditi, norveški kralj Håkon VII, kronski princ Olav in norveška vlada se iz Tromsoja umaknejo v London. Ok, 1941 Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljajo prvi transport Slovencev v Srbijo. Leto kasneje, zmaga Združenih držav pri Midwayu, Japonci pa se izkrcajo na Aleutskih otokih. In šibamo dalje, 1944, Leopold III in družina je deportirana v Tretji rajh, zgodi pa se tudi pokol v Tulu. 1945, norveški kralj Håkon VII se vrne v Oslo. 1948, Edvard Beneš odstopi z položaja češko-slovaškega predsednika, da mu ne bi bilo potrebno podpisati komunistične ustave. 1975 Združene države opustijo še zadnje letalsko oporišče na Tajvanu. 1992 pa se zgodi atentat na slovenskega dobrotnika in politika Ivana Krambergerja. Kdo vse se je rodil na današnji dan 7. junija? Marsikdo, same čudovite osebe med drugim, a poznamo tole Sex Bomb, ja, Tom Jones leta 1940 in zdaj bi predvsem aktualovci to prepevali dalje, kajti leta 1981 se je rodila ruska tenisačica Anna Kurnikova.

0: dan. Ja, in danes se tudi spominjamo. Praznujemo, obeležujemo dan slovenskih izgnancev, ki je posvečen spominu na 7. junij 1941, ko so Nemci izgnali večjo skupino Slovencev, no namen praznika pa je ohraniti spomin na pot, ki jo je med letoma 1941 in 1945 prehodilo 63 tisoč izgnancev in 17 tisoč pobeglih pred izgonom. In so dogodki iz preteklosti, ki so nam v opomin in naj se nikoli več ne ponovi. Zanimiv dan, v katerem pa tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 7. junij zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obeležje izbrisani v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga.
2: Je bila 6, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Ja, danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Za enkrat promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrolni opaziti in naj tako stane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav, družba. Ura je 6, v tem trenutku 6 minut čez. Nedelja se počasi prebuja. Pred nami je nov dan, poln priložnosti, dobre energije in pa tudi trenutkov za sprostitev. Tako da, ne glede na to, ali ste že na poti, pripravljate svojo prvo jutranjo kavico ali pa si želite še nekaj mirnih nedeljskih minut, jaz sem res vesela, da ste z nami.

0: Aktual.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Wow, spet Dena na avto.
8: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, spet na Autoservis Lauš.
9: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek.
12: Union Radler.
13: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Isotour.

0: 22 minut, če šesto, čas pa je za.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, tako je, družba. Čas je za vikend glasbeni dvoboj. Na eni strani tokrat Slovenc in pa komad, ki definitivno ne sme manjkati nikjer.
1: Ima

Na eni strani Luka Basi s komadom Konoba, no na drugi strani pa legenda zabavne glasbe Duško Lokin, glas, ki že desetletja navdišuje generacije poslušalcev.

0: pa odločate vi, dragi aktualovci. Na vas je, da glasujete za svojega favorita, lahko na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: tabo je vedno lepo, Špela Grošelj in Domen Kumer sta bila tole. Dobro jutro, družba, točno pol sedmih bo ura. Mi pa pogledamo, če bo lepo tudi vreme, oziroma še prej, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 18 stopinj, 16 stopinj imamo v Novem mestu, 15 v Murski Soboti, 14 v Slovengradcu, Ljubljani, Celju in pa 13 stopinj v tem trenutku namerjenih v Trbovljah in Črnomlju. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
1: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Lepo zdrav in dobro jutro želim tudi vsem aktualcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo skupaj, kakšno je stanje. Ja, zaenkrat promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Ja, tako je, družba. Dobro jutro. CMC Festival v Vodicah se nezadržno približuje, na Aktual TV pa se nanj že ogrevamo s posebnimi oddajami CMC VIP Show, v kateri gostimo izvajalce, ki bodo nastopili na enem največjih glasbenih dogodkov v regiji. Ja, tudi prihodnji teden se družimo v CMC VIP Showu v znamenju festivalnega vzdušja, na to pa se selimo naravnost v Vodice, odkudor se bomo kot ponosni partner festivala ves prihodnji teden javljali v živo. Ja, na terenu bosta namreč za ekskluzivne zgodbe, intervjuje in utrinke skrbeli naši Mojca Mladenovič in pa Anita Gošte. Pred kratkim pa je bil gost našega studija tudi priljubljeni pevec Mario Regelja iz skupine Ljubavnici, ki je z nami delil nekaj zanimivih spominov, razmišljanj in pa tudi pričakovanj pred letošnjim festivalom. Kako je potekal pogovor in kaj vse nam je zaupal, poglejmo.
2: Veliko se dogaja pri vas, ne?
3: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual.
4: Kako bi prodal CMC festival da letos pridajo na CMC festival?
3: Ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje u Vodice, dođite. Super. Neće vam biti žao.
5: Jer bolje da sam pijan, nego da trijezano stari.
3: Sa vašom pjesmom Pijani od ljubavi htjeli smo pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije.
5: Wow! Nikad više niko kao ja i ti.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
1: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacques Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga.
2: Ura odbila 7, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Dajmo preveriti, kakšno vreme nas čaka. Je danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pa bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Ja, promet zaenkrat še vedno poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrole ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja vam želim, če pa vendarle, ki opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Dobro jutro, družba, lepo nedeljo vam želim. 7:03, informirali smo se. Jaz upam, da ste se zbudili, spočiti, da vas čaka dobra jutranja kavica, ker pred nami je res prijetno jutro. Jaz bom poskrbela za odlično glasbo.

Včeraj smo se s tole damo družili na nanosu. Tisti, ki vam ni uspelo priti, nič za to, še bojo priložnosti, še vedno bomo šli skupaj v hribe. V tej uri pa Sašo Lendero slišite na aktualu, ampak še prej začenjamo malce bolj nežno. V vaših ušesih že Ivana Kovač. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
14: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

bolje živim nego mini star. 4 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, družba! Ja, danes se družimo do povdne, te jaz sem z vami in nekje sem prebrala stavek, ki ga bom zdaj citirala. Všeč so mi ljudje, ki se ukvarjajo s svojimi stvarmi, podpirajo sanje drugih in ne zavidajo nikogaršnje sreče. Ja, potem pa nastanejo takšni komadi. Preden pogledamo trenutne temperature, vreme in promet, Meri Cetinič v vaših ušesih, samo simpatija. Dobro jutro!

0: pol 8 je ura, dobro jutro, družba. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature. V Izoli v tem trenutku namerjenih 19 stopinj, 18 jih imamo v Murski Soboti, 17 stopinj v Novem mestu, 16 v Trbovljah, tudi v Celju in pa 15 stopinj je v tem trenutku bilo namerjenih v Črnomlju in v Mariboru. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Ja, trenutno promet še vedno poteka brez posebnosti, radarjev in kontrol tudi ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle opazite, kje je kakšen radar, policijsko kontrolo, morda celo zastoj, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
0: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Pokaži svoj poletni elan.
1: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
12: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
13: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica zaposlitev.
14: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Ja.
19: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo 7. junija.
4: Karte eventim.si.

ste vedeli, da naj bi povprečen človek v življenju izgubil kar okoli 1500 nogavic? Ja, 1500, ampak kam za vraga izginejo? Ker pri meni se vedno zgodi isto. V pralni stroj gre sta dve, ampak ven pa pride ena. Zdaj jaz mislim, da nekje mora zagotovo obstajati ta skrivni klub izgubljenih nogavic. Pa me ob tej priložnosti zanima, a imate tudi vi doma kakšno črno luknjo za nogavice? Oziroma, dragi aktualovci, kaj najpogosteje izgine pri vas doma? A so to nogavice, elastike za lase, polnilci, mogoče celo daljinec? Kaj malo fali? Mineja, dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga.
2: Informirali smo se, dobro jutro družba in dobrodošli na Aktualu, točno 8:02, pa dajmo zdaj preveriti še kakšno vreme nas čaka. Je danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Dobro jutro in lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se že z nami družite na cestah. Trenutno vas moram razveseliti z novico, da promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti. Zato pa vam želim samo srečno in varno pot do cilja.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Je dobro nedeljsko jutro, družba. Ura je bila 8, v tem trenutku že 4 minutke čez in pred nami je še en lep, nekoliko bolj umirjen dan. Morda ga boste preživeli v krogu družine, na izletu, ob jutranji kavi ali pa si boste preprosto vzeli čas zase. Kakšen je plan?

Kakorkoli že, jaz sem res vesela, da ste z nami. Sem vas pa v prejšnji uri vprašala, kaj je tista stvar, dragi aktualovci, ki jo največkrat izgubite. In aktualovka nam je že pisala, ki pravi takole: lepo nedeljo. Oziroma omenila sem še, da raziskave kažejo, da naj bi povprečen človek izgubil okoli 1500 nogavic v svojem življenju, ne? Skratka, aktualovka pa je zapisala takole: lepo nedeljo, kar se tiče nogavic, mi nikoli ne pobegne nobena. Je pa res, da včasih iščem neko stvar, pa jo imam pred nosom, pa jo ne najdem. Ali pa neko stvar, ki jo rabim, ne najdem. Ko pa ne rabim, pa najdem. Pa lepo nedeljo vsem in pa čim manj izgubljenih stvari. Obstaja kakšna stvar, ki jo večkrat izgubite? Pa tako kot je omenila aktualovka, jo imate pred nosom. Dajte nam zaupati, no. 0-4-1-30-40-50 v vaših ušesih pa že. Oliver Dragojevič.

Tole dopoledne me zanima, kaj najpogosteje izgine pri vas doma. A so to morda nogavice, elastike za lase, polnilci, mogoče daljinec, kaj drugega? Aktualovka Mateja nam je pisala in pravi takole. Pri nas doma najpogosteje izgine polnilec za telefon. Vedno ga nekdo nekam odnese, potem pa ga vsi iščemo po celem stanovanju. Je pa zanimivo, da se skoraj vedno pojavi točno tam, kjer smo že trikrat pogledali. Poznana situacija, Mateja, poznana. Bi še kdo delil z nami? Kaj pri vas doma najpogosteje izgine? 041 30 40 50.

0: Aktual.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
8: Bravo, čestitke, care.
9: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
10: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati. Dio mi.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: So dražici tržni dan.
15: Sodražica vabi.
16: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
15: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
16: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
17: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
18: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4.900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
19: Motoristi in nautiki, pozor!
2: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Čaj lepa, 3 minutke manjkajo do pol devete. Dobro jutro, družba. Ja, torej dopoldne me zanima, kaj je tista stvar, ki pri vas doma najpogosteje izgine. Aktualovka nam je pisala na 041 30 40 50 in pravi takole. V življenju izgubimo preveč lepih dni, ki jih imamo pred nosom, pa jih ne vidimo ali pa sam preveč jamramo. Tako da lepo nedeljo vsem. Aha, hvala lepa, draga aktualovka. Tole je pa za razmisliti.
1: Novo na aktualu.

0: što človek treba, Marko Škugor na aktualu, točno minutka čez pol deveto, je ura dobro jutro, družba. Preverimo najprej skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 22 stopinj, stopinjo manj imamo v Trbovljah, se pravi 21, prav tako 21 stopinj tudi v Novem mestu, pa Murski Soboti, 19 jih imamo v Črni na Koroškem, tudi na Ptuju, v Črnomlju in na Bledu. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. Bo pa jutri precej jasno, jutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
1: Ponosni zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Promet še vedno poteka brez posebnosti, radarjev in kontrol tudi niste opazili, če pa vendarle ti kakšno opazite, da se skriva, pa veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot do cilja.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Tako je, dragi aktualovci, če še nimate ideje, kako preživeti tole nedeljo, danes so

0: Eno tudi za aktivnosti, čaka vas namreč adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada in še mnogo več. Pa še najboljša novica, dragi aktualovci. Vstop je prost, tako da jaz ne vem, kaj še čakate. Od 10. ure dalje se vidimo na Kopru.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletni dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop.

0: Aktual.
1: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopah.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopah.
5: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
7: Ja.
8: Ne.
9: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo, 7. junija. Karte eventim.si.
10: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
11: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
12: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Aktual.
5: Informirali smo se, hvala Vesni za izčrpna poročila. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Aktualu. Točno 6 minut čez 9, je odbila ura. Pa poglejmo zdaj še, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah še kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne jutri pa od 25 do 30 stopinj. Ja, eno lepo dobro jutro in lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na naših slovenskih cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Promet je oviran zaradi še enega pokvarjenega vozila, tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod in pa opozorilo. Na štajerski avtocesti bo od jutri, se pravi od ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarjev in kontrol v tem trenutku še ni opaziti in jaz upam, da tako stane čim dlje. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, morda še kakšno daljšo kolono, veste kam poklicati, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat dobro jutro, družba, in lepo zdrav na tole lepo nedeljo. 7 minut čez 9 je ura v tem trenutku in jaz upam, da je vaš dan stekel točno tako, kot ste si želeli. Morda ob skodelici kave, družinskem zajtrku ali pa že nekje na poti proti novim nedeljskim dogodivščinam.

V naslednji uri ostajamo v vaši družbi z dobro glasbo in prijetnim nedeljskim vzdušjem. Polkaholiki prihajajo v vaša ušesa v nadaljevanju ure. Jaz pa se bi vam rada zahvalila, ker ste z nami tudi tole jutro. Začenjamo Severino in pa malo starejšim komadom. Vrnili se bomo nazaj. Za 3 minutke se spominjamo Dalmatinka. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Holcerčkov poletni festival.

0: Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek. Union
12: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Isto to ur.

Dobro jutro, družba, 23 minut čez 9 je ura. Da, jaz sem z vami in malo sem brskala, pa odkrila, da raziskave kažejo, da naj bi kar več kot 70% ljudi vsaj enkrat na teden doma iskalo stvari, ki kar izginejo brez sledu. Zdaj, med najpogosteje izgubljenimi predmeti so ključi, daljinec in pa seveda tudi polnilci za telefone. Mene pa zdaj zanima, dragi aktualovci, kaj pa pri vas? Kaj je tista stvar, ki pri vas doma najpogosteje izgine? A sploh je katera stvar? 0-4-1-30-40-50, kaj vedno znova iščete po predalih, kauču in tako naprej. Tole pa poznamo, kaj ne, Tajči?

0: Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 24 stopinj, prav tako tudi v Novem mestu, pa Celju, 22 stopinj imamo v Trbovljah, tudi v Murski Soboti, Izoli, 21 stopinj je v Črnomlju in pa 20 v Slovenj Gradcu. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah še kratkotrajna megla, najnižje jutrne temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Pokvarjeno vozilo še vedno stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom, zato tam previdno. Promet je oviran zaradi še enega pokvarjenega vozila tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. In pa opozorilo, na štajerski avtocesti bo od jutri, se pravi od ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in policijskih kontrol niste opazili. Če vam vendar le kje kakšno opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez troškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey Norman.

izgine oziroma se izgubi za nekaj minut, ravno toliko, da jo treba iskati. Pa nam je pisala aktualovka Zora, ki pravi, pri nas doma najpogosteje izginejo nogavice. Poznano dame, kaj ne? Vedno dam v pralni stroj par, vam pa dobim samo eno. In mislim, da imamo doma enega malega požiralca nogavic, ki jih skriva nekje v pralnici. Jaz mislim, da ga imamo mi tudi. Pol tem pa nam je pisal še poslušalec Milan, ki pa pravi, da s ključi v resnici nima težav, ker ima na njih obesek, ki piska. Tako, da jih vedno hitro najde, tudi ko se skrijejo po stanovanju. Pravi, zdaj samo pritisnem na gumb in ključi se oglasijo, rešeno je vse v nekaj sekundah. Aktualovec Milan, jaz to rabim, grem hitro googlat, ki se to naroči.

0: Ritual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Pozor!
10: Koniški maraton.si.
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek.
15: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
16: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
15: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
16: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
15: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Družba, skoraj da vam že lahko rečem dober dan, kmalo bo ura 10, 4 minutke. Mene pa zanima, tole dopoldne, obstaja kakšna stvar, ki jo večkrat izgubite? Oziroma, katera stvar pri vas doma najpogosteje izgine? Poklicala nas je aktualovka Majda. Halo, halo, dobro jutro.
1: No.
0: Jutro.
1: No, dobro dan. O, jaz sem ta tvatera, da pri telefonu bajt Majda. Ona velikrat zgubi telefon in ga na najde in prav tako očala, ne more biti gar očal, ker ne vi, kje so in pa tudi telefona ne vidi, kje je telefon in ne more vam poklicati, vam ne more dati kakšna vesela novica, on ne more biti kaj, ona velikrat zgubi in tu je tu. Lepo vas pozdravljam, vaša stranka Bajt Majda iz
0: Gospa Majda, jaz upam, da boste čim manjkrat izgubili telefon, da nas boste lahko čim večkrat poklicali.
2: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za shemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: 30%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Aktual.
1: Informirali smo se, 10 je bila ura, dobro jutro, dober dan, družba. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka.

Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami družite na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom. Potem pa tudi na cesti Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper. Opozorilo na Štajerski avtocesti bo od jutri naprej, se pravi od ponedeljka, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še obvestilo o popolni zapori. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Zapora bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Še radarje, zdaj so se pa prikazali. Radar je na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar vas čaka tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi, meri pa v smeri Medvod. To je zaenkrat vse, drage moji, če opazite, kje še kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, morda zastoj, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
5: Ja, dobro

naslednji uri ostajamo skupaj s prijetnim vzdušjem in pa seveda dobro glasbo. Nika Zorjan prihaja v vašo ušesa v nadaljevanju. Še prej pa bomo novo uro začeli z Julianom. Dobro jutro, dober dan in še enkrat dobrodošli na Aktualu. Še vedno pa velja, dragi aktualovci, kadarkoli mi lahko kaj napišete, me pokličete na 0431 30 40 50. Naprimer, kako boste preživeli današnjo nedeljo?

0: Aktual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
11: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
12: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
13: Veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Aktual.
2: Točno 17 minut čez 8, v tem trenutku že 18 minut čez 10, to je ura. Dober dan, družba. Se vidi, da sem danes samo eno kavico spila. Skratka, dobila sem tako zelo lep SMS, da ga moram deliti z vami. Pisal nam je Mihael, ki pravi takole: danes bi iskreno rad čestital svoji mali princeski za njen prvi rojstni dan, Kaji iz Tibolc. Želim ji ogromno zdravja, sreče, nasmehov in brezskrbnih otroških dni. Naj jo skozi življenje spremljajo ljubezen, pogum in lepi trenutki. Čestitke pošilja ponosni krstni boter Mihael. Ja, čestitke želimo Kaji tudi vsi iz ekipe Radia Aktual.

0: Justin. Vaše zdravje je naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni, dragi moji. Gospa Andreja, komu vse svetujete uporabo kolagena s hialuronsko kislino?
2: Res ne smemo pozabiti, da kolagen poskrbi za našo mišično moč in zato se počutimo močnejši. Beljakovine poskrbijo tudi za ohranjanje naših zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, torej že v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa deluje tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam ta estetski videz. Zato smo danes za vas pripravili prestižni izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu in še bolj v rezultatih, ki jih boste opazili na vašem celotnem telesu.
1: Kolagen Powder Blend pa je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam je povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prisluhnimo.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji, v kateri je sodelovalo kar 100 preiskovancev, ki so 60 dni redno uživali naš izdelek. S kombinacijo zahtevnih dermatoloških in laboratorijskih preiskav smo ugotavljali učinkovanje na kožo, nohte, lase in gibljivost v sklepih. Izdelek se je izkazal kot zelo varen in primeren za redno in dolgotrajno uporabo pri širokem spektru različnih uporabnikov. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Na kratko, po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti.
1: Hvala, dr. Gmajner, torej pokličite na 0800 88 88 za krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro pa so vidni rezultati, gospa Andreja, takole pri redni uporabi?
2: Zdaj, kot že povedano, nekako v 10 dneh pride do lepše kože, do trdnejših nohtov, manj je te jutranje okorelosti, predvsem čutimo več energije. Predvsem se zmanjšajo tudi vnetja v telesu in ravno vnetja se velikokrat pojavijo tudi pri bolečinah v naših sklepih.
1: No, take spremembe pa sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje, počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva, čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
5: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
1: Hvala za izkušnje in hvala vam, gospa Andreja. Torej, danes se odločite za dobro počutje, pokličite in si naročite kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Pokličite na telefonsko številko 0800 88 88 takoj in izkoristite današnjo akcijo. Vsi, ki nas pravzaprav spremljate, pa imate danes priložnost za res čudoviti popust na telefonski številki 0800 88 88.

Pa točno 3 minutke čez pol enajsto, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je v tem trenutku izmerjenih 25 stopinj, prav tako tudi na Ptuju, v Celju, Novem mestu. 24 stopinj imamo v Slovengradcu in pa 23 stopinj v Črnomlju in Črni na Koroškem. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne

0: bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti skupaj, kakšno je stanje. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, pa tudi na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Opozorilo, na štajerski avtocesti bo od jutri, se pravi od ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dravljami potekal samo po enem voznem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vipavska hitra cesta pa je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Zapora bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Pa še radarji. Radar vas čaka na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi meri po smeri Medvod. To je zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite kje še kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, veste kaj poklicati. Mi smo tukaj za vas na 080 13 02.

0: je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Je zdaj pa na počitnice, kjer se združijo morje, glasba, druženje in pa dobra energija. Del naših aktualovcev je na dopustu na Pagu in tam je vzdušje res poletno. Sonce, dobra družba in pa seveda veliko glasbe poskrbijo, da se dopustniki imajo več kot odlično. Kako se imajo? Nuša, Matijas, dobro jutro, dajmo preveriti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, aktualovke, dobro jutro, aktualovci.
2: Mita se lih po fruštku. Dobro je bilo?
4: Ja, Žana še zmer spančka.
2: Ja, lepotni spanec.
4: Lepotni spanec, ja, ja, ker se mora pripraviti, ker se lih odhajamo na en tak lušten sprehod v Pag.
2: Ja, tako da gremo malo raziskovat, smo pa v taki čudoviti obali. Na začer se pa ful veselimo aktualovega žura, ker prideta naša mami tami.
4: Mami tami in Rudi se trudi.
2: Tako, tako da bo en zanimiv, zabaven večer, pa še prej ja, pohanen higer.
4: Celo ene nagrade imamo.
2: Ja,
4: za tisti, ki bojo najboljši, sicer ne bomo razkrili, kaj je nagrada, je pa odlično.
2: Tako da, miva va, maha, va, kot je znamen
4: dvor. Maha va, maha va.
2: Maha va vam.
4: Jeste popravo, Ruša, ne skrbi. Kot akrvat popravo, to je pa res sramota. I dva, maha va.
2: Vam in vam želiva čudovito nedeljo. In se java še kaj kasneje.
4: Ja, kmalu na aktualu.
2: Ok, čau, bav.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: dober dan, družba. Danes je nedelja, 7. juni in mene zanima, kako jo boste preživeli. No, aktualovka se nam je javila. Dober dan.
1: Živjo, tu pa Zdenka.
0: Pozdravljeni, Zdenka.
1: Jaz bom pa današnji dan sam še pospravim.
0: Aha.
1: In vija zbilje s kolesom.
0: Oh, wow, do zbilje.
1: To bo moj današnji dan. Prav?
0: Ja, prav.
1: Lep dan.
0: Ja, prav, hvala enako, Zdenka, da ste tole delila z nami. Spravi, pospravite pa na kolo do spil. Wow. Jaz upam, da bo vreme vredo, da bo zdržalo. Nadaljujemo dobro glasbo, Lidija Bačič v vaših ušesih. 3 minute. 3 minute užitka. A vi pa, dajte mi zaupati, no, kako boste preživeli današnjo nedeljo. Ni 4-1.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
11: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
12: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
13: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje. Otrok ne sme ostati v avtu.
14: Previsoke temperature so lahko smrtno nevarne. Na poletnem soncu avto postane kot pečica. Zato nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu niti za hip. Velja namreč, da učinek klimatske naprave že po nekaj minutah popusti in vozilo se začne zelo hitro segrevati. Bodimo pozorni, v vozilu imamo potnika, ta naj ne ostane v vozilu, ne glede na čas naše odsotnosti. Enako velja tudi za domače živali.
15: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Papež Leon 14. je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira. Union
4: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Informirali smo se, dober dan družba in dobrodošli na aktualu, točno 6 minut čez 11 v tem trenutku in preverimo skupaj, kakšno vreme nas čaka. Je danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem, ki se z nami družite na cestah, dajmo preveriti, kakšno je stanje. Prometna nesreča je v Kamnici pri Mariboru. Kolona sega že do Maribora, tako da če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Zastoje imamo še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom. Tam vas čaka krajši zastoj, pa zastoji pa tudi na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od jutri, se pravi od ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa če obvestilo o popolni zapori, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Zapora bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Še radarji in kontrole. Radar vas čaka na Štajerski avtocesti. Pozor, policist namreč stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Maribora in pa radar na stojalu vas čaka na koncu Unca v smeri Rakeka. To je zaenkrat vse, dragi moji, če pazite, kje še kakšno posebnost, še kakšen radar, da se skriva ali pa kakšnega policista, ki se prav tako skriva iza grma, morda kakšno daljšo kolono, dajte nam sporočiti na našo telefonsko

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Drži, drži. Dober dan, družba. Se ne morem verjeti, kako hitro čas teče v dobri družbi. Smo že v zadnji uri našega današnjega dopoldanskega skupnega druženja. Nedelja se počasi preveša v drugi del dopoldneva. Nekateri ste verjetno že pri kosilu, drugi uživate v jutranji kavi, spet tretji pa si vzamete čisto svoj tempo in mir. No, vsem pa nam je skupna ena stvar in to je dobra glasba na Aktualu. Sem vas pa prej vprašala, kako preživljate tole nedeljo. Pisala nam je zvesta poslušalka Jerca, ki pravi lep pozdrav vsem aktualovcem. Jerca iz Mozirja. Ob kuhanju kosila se rojevajo plani za nov teden. Pa crklanja duše s kavico, pa...

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
6: Wow, spedena na avto.
7: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, ped na avtoservis Lauš.
8: Avtoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
9: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Skrivnostno.
12: Aktual.
13: 15 minut čez 11 je ura. Dobar dan, družba. Mene pa danes zanima, kako preživljate tole nedeljo. Ja, javil se nam je Boris. Živjo.
14: To je Boris Rosti, Japonija.
13: Pozdravljeni.
14: Jaz sem svojem delu že naredil, ko sem naredil 20 km peš. V 4 urah jutraj bom bolj počival.
13: Zasluženo. Hvala enako, 20 km peš. Sem jaz to prav slišala, v 4 urah. Kaj? Se nam je pojavil tudi Mare, ki pravi, da se z ekipo vračajo z Goriških Brd. Prav teči. Veš, kako zgleda naša nedelja? Ne, si pa predstavljam. Lepo zdravček vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku z nami.

uspešen komad Anje Bellini na aktualu. Na dlani, točno 3 minutke čez pol 12, to je ura. Dobar dan, družba, dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku izmerjenih 27 stopinj, 26 jih imamo v Trbovljah, tudi v Celju, v Murski Soboti, Slovengradcu, 25 stopinj v Kopru, tudi Črni na Koroškem, Novem mestu.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru. Kolona sega že do Maribora, tako da če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom in pa tudi na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na štajerski avtocesti bo od jutri, se pravi od ponedeljka naprej, med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še obvestilo o popolni zapori. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Zapora bo trajala do jutri, do 5 ure zjutraj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Poglejmo še radarje in kontrole. Radar vas čaka na štajerski avtocesti, ampak pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Maribora. Pa še radar na stojalu vas čaka na koncu Unca v smeri Rakeka. Tako, to pa je zaenkrat vse. Hvala Bogu, ker mi je skor zraka zmanjkal. Če pa pazite še kakšno posebnost, kje, dragi aktualovci, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, dajte nam sporočiti na brezplačno 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Spusti ritem na aktualu.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: V okolici Cirkulan je bil opažen bel papagaj, malo večje rasti, plašen. V okolici Krašnje pa je pogrešan mucek, ki sliši na ime Timi. Je sive barve, je velik, ima 6 kg, star 2 leti. Sive barve s črnimi progami. Neznancem se ne približuje, najditelj pa dobi celo nagrado v višini 100 evrov, pravi Davor. In pa pogrešana je tudi psička v okolici Lenarta. Pasme, bostonski terjer, srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Dragi aktualovci, če ste izgubili hišnega ljubljenčka ali pa če ste našli hišnega ljubljenčka, vse najdenčke in pogrešančke lahko najdete na spletni strani radioaktual.si, tam pa je tudi obrazec pod zavihkom živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Takole pa je ura 19 minut do 12, kar pomeni, da je počasi konec našega dopoldanskega skupnega druženja. Taja Arlič sem bila z vami, v vašo družbo pa že zelo, zelo kmalu prihaja Gorazd Mavretič, ki bo poskrbel, da bo popoldne teklo zabavno in pa ob dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pika.si. Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
15: Karte eventim.si.
16: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Aktual.
1: Vremenska napoved danes je kratka, tako danes popoldne kot jutri jasno, sicer danes pozno popoldne so na severu države možne posamezne plohe ali nevihte, no jutri pa povsod suho vreme. Poglejmo še temperature danes do 29, jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan pa od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Skok na ceste, radar imamo v Ljubljani in sicer na Tivolski cesti na avtobusni postaji v smeri Viča. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakovom, krajši zastoj pa tudi na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Vozite varno in previdno, če še kje naletite na kakšen zastoj ali kontrolo, z veseljem sprejmemo informacijo na našem prometnem brezplačnem 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Dober dan, želim družbam. Gremo naprej skozi današnjo nedeljo. No, tale junij se je začel tako, kot se šikam, red je red, a ne, s ponedeljkom prvega in danes zaključujemo prvi teden z nedeljo 7. junija. In tako potem do konca meseca, ko bomo skočili, pa že kar upam v vroče poletje, čeprav je tudi tale junij že prvi meteorološko poletni mesec. Temperature so prave, upam, da ste večinoma prosti, tisti, ki delamo, se bomo zabavali v poslušanju radija, drugi pa si lahko privoščite tudi kaj več, kakšen skok v naravo. Seveda tudi vode že vabijo, predvsem morje, ki ima že tisto temperaturo, da si marsikdo upa, no jezera pa so še malo hladna, ampak za korajžne ni ovir. Sem rekel, za vse ostale pa dobra muzika, ki je na aktualu, nikoli ne zmanjka.
2: Dober dan se začne
5: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Motoristi, nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Gradite dom?
5: Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
7: mio. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.

0: No, počitnice se še niso začele, ampak zagotovo vas zanima, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Malo prej ste že slišali danes in jutri, jasno. Tudi v torek bo še kar veliko sonca, bo pa na nebu tudi nekaj več oblakov. Osvežitev pa lahko pričakujemo v sredo. To pomeni, da bo čez dan več možnosti za plohe, tudi kakšno posamezno nevihto. No, že v četrtek se bo vreme umirilo in potem do konca tedna spet bolj stabilno, a morda za kakšno stopinjo manj vroče, če bo še jutri do 30 stopinj, pa v torek tudi blizu, se bodo potem dnevne temperature gibale tam med 24 in 27 stopinj Celzija. No, pogledal sem tudi aktualne podatke. Po Sloveniji v notranjosti med 24 in 26 stopinj Celzija, 25 stopinj je v Kopru, 28 v Novi Gorici, temperatura morja 23 stopinj Celzija.
1: Smakaj, smakaj, smakaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Kar nekaj zastojev beležimo v tem trenutku, in sicer na Štajerski avtocesti smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani ter na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kolona dolga že skoraj da 9 kilometrov. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled ter Pivka Postojna pri prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Na radarja v Ljubljani eden na Štajerski avtocesti, nasproti vrtnarstva merijo v smeri rondoja Tomačevo, drugi pa na Tivolski cesti v Ljubljani merijo proti Viču. Srečno, varno in strpno seveda, če boste še kje naleteli na kakšno kontrolo, nam pa sporočite na 080 13 02.

v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

je tole za prikupne učiteljice, ki so nas malo razvedrile. Nekateri odštevate, čisto malo je še ostalo do začetka tistega največjega dogodka, ki ga prinaša prva najbolj pomembna postranska zadeva na svetu, to je seveda nogomet. Gledali ga bomo brez velikih pritiskov, ker pač slovenska reprezentanca tam ne sodeluje, ampak to ne pomeni, da ne bo razburljivo in zanimivo. Prvenstvo bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. In Mehičani so se včeraj zbrali ter na ulicah predstavili mehiški val, ki velja za njihovo pogruntavščino in ki ga bo verjetno na stadionih videti tudi na letošnjem prvenstvu. Pravijo, da se niso zbrali zato, da bi porušili rekord, ki je še vedno v rokah Američanov. Leta 2008 so ga postavili, ko je v tem mehiškem valu sodelovalo približno 157.574 ljudi. No, to je kar točen podatek. Ampak, recimo bomo videli, kako so šteli. So pa pri Guinnessovi knjigi rekordov vseeno povedali, da bodo včerajšnji podvig Mehičanov vseeno preverili in če je padel nov rekord, pravijo, da ga bodo v novi izdaji knjige tudi zabeležili.

0: Aktual. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

Danes bo poldne, bo jasno, dnevne temperature tja do 29 stopinj Celzija, jasen pa bo tudi jutrišnji ponedeljek, čeprav danes pozno popoldne tam na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. No, jutri pa brez padavin, saj zaenkrat tako kaže, dnevne temperature bodo šle do 30, jutranje pa med 10 in 15 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na slovenske ceste, kar nekaj zastojev imamo, tako je na Štajerski avtocesti v smeri Domžal in sicer med Zadobrovo in Šentjakobom, na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil ta trenutek dolga slabih 5 kilometrov. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, pa Šmarje Koper, Pivka Postojna pri Prestranku, Radarja pa v Ljubljani in sicer na razcepu Koza Južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču ter na Štajerski avtocesti v smeri krožišča Tomačevo. Ja, ne bodite prehitri, pa tudi ne nestrpni. Srečno vožnjo do vašega cilja, vkolikor naletite še kje na kakšen zastoj ali kontrolo. Z veseljem sprejmemo informacijo na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: 13 je bila ura, mi hitimo naprej skozi tole popoldne, pravzaprav ne bi hiteli, ne, ker si želimo, da čim dlje traja, sploh če je eno takšno lepo, umirjeno popoldne. Nekako je nedelja v tisti fazi, ko že diši kosilo, pa kakšna popoldanska kavica, pa razmišljanje, ali bi še malo ležali, ali bi šli jesti in podobne zgodbe. Z vami ostajam Mago, no, jaz sem se kosilu danes odpovedal, bomo videli, kako bo, ko pridem domov, če me bodo kaj veseli in me malce pogostili. Bom pa z vami vse do 18. ure. Kaj imamo na meniju? Ja, v nadaljevanju slišimo Nedo Ukraden, pa Željka Kruslina Kruško z Latinom, ter Rock'n'Band, pa še kar nekaj dobrih izvajalcev.
0: Dober dan se začne
3: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spriate.

0: nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
6: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek.
9: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isto to.

0: Vreme ne bo povzročalo slabe volje, to lahko rečem. Pol dveh je bila ura, zunaj pa temperature precej visoke, v Ljubljani 27 stopinj, no najvišjo so namerili v Trbovljah, tam je 28 stopinj Celzija, v Kopru 26, temperatura morja 23 stopinj Celzija, pa tudi v Črnomlju 26 stopinj, prav toliko pa tudi v Mariboru, tako da smo nekako uravnoteženi in lepo vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bodo dnevne temperature še nekoliko više, pa tudi zjutraj nas ne bo preveč zeblo, nekje od 10 do 15 stopinj Celzija bodo kazali termometri. No, tudi v torek še lepo in suho vreme, vsaj večinoma, bo pa na nebu več oblakov, osvežitev pa lahko pričakujemo v sredo, ko bo več možnosti za plohe in posamezne nevihte po vsej državi, nekoliko se bo osvežilo, dnevne temperature tam do 23 stopinj Celzija. Že v četrtek spet prihaja bolj stabilno vreme, ki bo nekako držalo vse tja do prihodnjega konca tedna. Ne bo pa vsaj, kot kaže, tako vroče, saj se bodo termometri ustavljali pri 27 stopinjah Celzija.
1: Jaz sem čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Prihajajo konci tedna, ko se zastojem na naših cestah ne bo mogoče izogniti. Ta trenutek beležimo tri in sicer na Štajerski avtocesti smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, potem na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter naprej med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke. Tam je kolona vozil proti Avstriji dolga približno 4 km in pol. Kar se radarja tiče, enega ste upazili in sicer v temno modrem avtomobilu je na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. Srečno in varno vožnjo vam želim, če boste še kje opazili kakšno nevšečnost, morda tudi še kakšno kontrolo ali radar, z veseljem sprejmemo informacijo na 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
1: Ja, kaj menite, ste dober voznik, pa tokrat res ne mislim voznik avtomobila, kolesa ali motorja, ampak otroškega vozička. No, Jan nam je recimo napisal, da je tako dober, da ne ve, ali bolj uživa voziček ali otrok v njem. Bi bilo treba vprašati enega in drugega. Tudi vi ste lahko zraven. Naši tajnici nič 51, 70, 80, 90. Sporočite, zakaj menite, da ste vi najboljši voznik otroškega vozička. In boste lahko sodelovali tudi v nagradni igri, ki jo peljemo skupaj z Baby centrom, kjer imajo res širok izbor športnih vozičkov. Ampak ja, rabijo pa voznice in voznikam, če boste imeli malo sreče, lahko v petek, 19. junija, ko žrebamo, dobite čisto novi športni otroški voziček Jules. Je kompakten, ima vse, kar voziček mora imeti, tako da boste imeli roke proste povsem za vožnjo. No, športni vozički za mesta in potovanja so udobnejši tudi za daljše izlete, močnejši, bolj kompaktni ter so post tudi makadamskim potem. Torej, dragi moji, dajte, povejte ma, zakaj ste dobra ali odlična voznica, voznik športnega otroškega vozička. No, naj pa povem še to, da so do konca junija v Baby centru pripravili tudi popuste in sicer do 26% na športne vozičke. Zato, če mislite, da ga potrebujete, obiščite tudi njih.
0: Voziček potrebuje voznika.
2: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
3: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pika si.
10: Samski.
11: Samska.
10: Ona on. Pika kom.
7: A bi delal v proizvodnji?
12: Ja, dej, povej kaj več.
7: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
13: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si pošiljnica zaposlitev in jih spoznaj.
14: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
17: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
18: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
20: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primanjkljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature do 29 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. V zadnji uri niste opazili radarjev ali policijskih kontrol, prav tako pa tudi ne ovir zaradi morebitnih prometnih nesreč. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celjom, seveda tam, kjer je delovna zapora za Dobrova Šentjakob. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa še proti Avstriji na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil dolga 4 kilometre. Vozite varno in previdno. Če še kje naletite na kakšen zastoj, verom, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Druga popoldanska je tudi že mimo v tejle urici, bo zanimiva pravzaprav na začetku naslednje, vsaj za tiste, ki ste ljubitelji Formule 1. V Monte Carlo se bo začela velika nagrada Monaka, sploh zanimiva dirka, ker je to ulična in kjer je prehitevanje skoraj da nemogoče, pa bomo tudi mi zučki malo škilili tam. No, sicer pa je danes tudi dan varne hrane, ni nepomembno, kaj pojemo, kaj imamo na krožniku. In ker je danes nedelja, verjetno je sicer kosilo že mimo, ampak kakšna malica še ostane ali pa lahka večerja, privoščite si nekaj, kar je zdravo in morda doma pridobljeno. Dobra hrana, zdrava hrana, tudi vir veselja in zdravja.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem. Najbolj.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Wow, spet dena na avto.
7: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
8: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
9: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

uživate morda v senčki ali pa na soncu, kar imate raje. Jaz pa bi vam rad ta trenutek predstavil Čenčija in Faustina. A ja, kdo sta to? Ja, gorili in odkot sta? Mehike. Zares, no, že malo veste, o čem bi lahko tekla beseda. Ja, na tednu, ki je pred nami, se začenja svetovno prvenstvo v nogometu in tudi tam so našli dve živali, ki napovedujeta, kdo bo zmagovalec. Takole sta napovedali, seveda s tem, ko sta izbirali pravzaprav znake posamezne reprezentance. Mehika bo premagala Južno Afriko, Urugvaj Španijo, Južna Koreja pa Češko. Tako nekako naj bi bilo po mnenju obeh goril iz Guadalajare, no računalniška igrica EA Sports pa največ možnosti za naslov svetovnega prvaka pripisuje Španiji pred Francijo in Anglijo. No ja, napovedi so vedno nehvaležne, ne vse se bo odigralo na zelenih terenih z okroglo žogo in večinoma 11 igralci na eni in drugi strani. Potem pa saj veste, svoje odigrajo tudi kartoni.

0: Zunaj je toplo, nekateri boste rekli vroče, dejansko je takole v Mariboru 26 stopinj Celzija, 27 je v Ljubljani in v Kopru, 28 pa v Litiji in Trbovljah, tako da je vroče in vroče bo tudi jutri, še za kakšno stopinjo bo topleje, namreč meteorologi napovedujejo do 30 stopinj Celzija. V torek bo nekaj več oblakov, malo bo že hladneje, no v sredo pa nas čaka osvežitev, pogoste padavine se bodo pojavljale čez dan v obliki ploh in posameznih neviht, ki bodo v noči na četrtek oslabele in ponehale, od četrtka dalje pa spet bolj stabilno vse tja do konca tedna, a za kakšno stopinjo hladneje, kot je v teh dneh. Torej, lepo poletno vreme se bo kar nadaljevalo, vsaka osvežitev malo vmes, pa če le ni prehuda, pa tudi godi.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Preletimo najprej zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 4 km, potem med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo, zastoji pa tudi še na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper. Kaj pa radarji? Kar nekaj jih je v Sivem Kediju, v Slovenj Gradcu, radar v Rjavem Kediju, v Murski Soboti, na Industrijski ulici, radar je v Kranju na Laborah pri Iskri, kontrola prometa pa v Topaličah pri pekarni v smeri Kranja. Vozite varno in previdno, če še kde kdo opreza za vami, pa nam lokacijo le sporočite na 080 13 02.

0: Orešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Tanja Žagar nas je popeljala s pesmijo V raje, pa da ne bi bilo žalosti v nobeni hiši. Poglejmo še, kako je z vašimi ljubljenčki. Pogrešate psička v Senovem, in sicer je to psička Kaja, temnorjave barve. No, zanimivo pa je, da se je našla miniaturna kozica v Češnicah pri Zagradu. To je bilo 2 dni nazaj. Upam, da se je našel lastnik ali lastnica in je tudi ta miniaturna kozica že doma. Mačene, pa preverite še enkrat na spletni strani radioaktual.si/živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: više vremena za bacet.
1: Radio Aktual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ja.
6: Ne.
7: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekomu izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
10: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za shemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Aktual.
7: Mi pa smo pri vremenski napovedi, ki je pravzaprav zelo kratka. Danes popoldne in jutri bo jasno, danes popoldne v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali posamezna nevihta, jutri pa povsod suho. Dnevne temperature danes do 29, jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Ker pa se slovenskih cest tiče, pa imamo zastoje na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrovam proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke 3-kilometrska kolona vozil. Poglejmo še radarje, v Sivem Kediju je v Slovengradcu, kontrola prometa pa v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Srečno in varno vožnjo, če še kaj, pa nič 80, 13, 2.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Lepo nedeljsko popoldne, sonce je zunaj, toplo je, upam, da uživate. Začela se je tudi dirka za veliko nagrado Formule 1 oziroma veliko nagrado Monaka, tako da tam že brnijo motorje, bo zanimivo. No, kar pa se zgodovine tiče, leta 1969 na današnji dan so Rolling Stones imeli koncert v Hyde Parku v Londonu. Ikonični koncert, ki je zavedno ostal zapisan kot eden največjih in najboljših. No, mi sicer Rolling Stonesov ta trenutek nimamo, imamo pa kar nekaj tako dobrih komadov, tako da lahko rečemo en domači koncert vam ponujamo.
0: To je Aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to ur

0: Ja, takole, najprej naj vas spomnim, sobota 13. juni med 9. in 14. uro v gostišču GTC 902 na Črnivcu, že drugi letošnji Izo Tour dogodek. Tam bo tudi DJ Time Back in Time, pa še osvežitev in vse ostalo. Kot veste, vas do 5. septembra vsak vikend čaka super akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik. Nič, cela nič. Mi pa imamo tudi nagradno igro v prihodnjem tednu. No, prejšnji teden smo Žano posadili na kolo, tokrat pa bodo kolesarili Rudi Ziger, Neja Jesenko in Rebeka Simonič Fink. Vsak dan bo nekdo od njih obiskal Izo točko in tam na sobnem kolesu prekolesaril določeno število kilometrov. Kaj vam je storiti? V nagradni igri sodelujete tako, da SMS sporočilo na nič 51 70 80 90 ugibate, koliko časa bo porabila oseba za ta kolesarski izziv. Seveda napišite še svoje podatke. Kaj so nagrade? Vsak dan nekoga nagradimo s paketom Union Radler nič koma nič izotonik. 3. julija pa izrebamo še glavno nagrade. A veste, kaj je to? Odlična nagrada. Ja, Tour de France, zagotovo poznate. Zmagovalca zadnjih let tudi, no letos pa ste lahko tam, če boste imeli malo sreče.
1: Izotour kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotour.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Poletje je in poletne so tudi vremenske napovedi, s kakšno osvežitvijo v mestu lahko pričakujemo v prihodnjem tednu v sredo, ko bo nekaj več možnosti za plohe in posamezne nevihte po vsej državi. Temperature pa bodo tam okoli 24 stopinj Celzija. No, danes je kar vroče, do 30-ice sicer nismo prilezli, je pa 28 stopinj trenutno v Črnomlju, Metliki, Ljubljani, Trbovljah in Litiji, v Ratečah 24 stopinj, v Kopru 27, prav toliko, tudi v Celju, v Mariboru pa 25. No, jutri bo sončno vreme in jutri morda 30-ica kje pade, v torek pa bo že nekaj več oblakov, pa za kakšno stopinjo hladneje. Po sredi, ko pride osvežitev, pa sledijo bolj stabilni dnevi, vendar temperature ne bodo ekstremno visoke, od 25 do 27 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga dobra 2 km, na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti delovna zapora in sicer med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, na cestah Šmarje-Koper, Logatec-Vrhnika pa prav tako zgoščen promet. Kontrola prometa pa je v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Srečno in varno vožnjo, če še kjer naletite na kakšno oviro, zastoj ali radar, bomo veseli, če nam lokacijo sporočite na 080 13 09.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

Takole smo bili malce romantični, sedaj gremo v športu. Če vas zanima Formula 1, naj povem, da Kimi Antonelli vodi na veliki nagradi Monaka pred obema Ferrarijevima voznikoma, Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom. Mi pa gremo sedaj le k nogometu. Jan, FIFA je namreč predstavila pravila obnašanja za obiskovalce. Če slučajno boste odpotovali, ni ravno blizu, ampak verjetno komu se to posreči, potem vam moram povedati, da vuvuzele, plastična trobila z dolgo cevjo, prepovedana. Prepovedane so tudi piščali, pa hrup in drugi pripomočki, ki bi motili samo tekmo. No, pomembno pa je tudi, kako boste oblečeni. Torej, gole kože ne želijo videti in tudi tetovaže ne smejo zamenjati oblačil. Toliko na hitro, torej, če greste na svetovno prvenstvo v nogometu, ne povzročajte hrupa, pa glejte, kako boste oblečeni.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika si.
8: Čas za registracijo avta.
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
15: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinePay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Ja.
6: Ne.
22: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
23: Karte eventim.si.
24: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreče že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Aktual.
4: Danes popoldne so predvsem na severu možne plohe in posamezne nevihte, no jutri pa bo jasno in suho po vsej državi. Temperature danes do 29, jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Ja, zastoji ostajajo na naših cestah, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, 2,5-kilometrska kolona vozil, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil, proti Avstriji pa 2 kilometra. Zastoj še na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na podsameznih odsekih proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Še radarje poglejmo. Radar je v Livoldu pri Kočevju v smeri Mozelj, radar pa tudi v Slovengradcu v smeri Pameč. Vozite varno in previdno, če še kaj, pa kar sporočite na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Na današnji dan leta 1971 je takratna Sovjetska zveza izstrelila vesoljsko postajo Saljut 1, prvo v zgodovini. No, če se malo pošalim, danes si komaj izborimo parkirno mesto, oni pa so že takrat parkirali v vesolju. No ja, kdaj bomo ostali parkirali v vesolju? Dvomim, da mi, ki smo sedaj le tukaj in sprejemamo te informacije zelo težko, ampak nekomu pa morda nekoč vendarle uspe. Gremo dalje skozi tole nedeljsko popovdne, kmalu se nam naša ekipa javi tudi z otoka Paga.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Na nizkih cenah dobite v Fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah.

0: ter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: Srečen dan, ja upam, da je za vse srečen dan. No, čisto na kratko, v Monte Carlo nič novega. Kimi Antonelli z Mercedesom še vedno vodi na dirki Formule 1. Pred obima Ferrarijema, Hamiltonom in Leclerom, na četrtem mestu pa George Russell v drugem Mercedesu. No, mi pa smo se že povezali z našo ekipo, ki je včeraj seveda z aktualovkami in aktualovci odšla na otok Pag teden dni uživanja. In če se ne motim, čeprav vidim, so z nami Matijas, Žana in Nuša.
1: Lepo pozdravljeni, aktualovci.
2: Hej! Mi smo danes že v hudih pripravah, ker se nam obeta tule na Pagu v čudovitem vremenu in v čudovitem okolju aktualov večer. Matijas, povej, kaj se bo dogaja?
1: Ja, veliko dobre glasbe, Rudi pa Tamara pride, ta sta že na poti, oziroma mogoče sta že prišla, mislim si kar. V glavnem, definitivno najboljša aktualova žurka in danes bo iz Paga, po moje, se bo do Ljubljane slišal.
2: A lahko povemo, kaj bomo delali?
1: Ne.

0: ampak jaz hočem, jaz ti, lahko sem mal, ne bom z tega pela, ampak sem takole, mogoče dobimo novega aktualnega voditelja.
1: Dobro, to smo pa zdaj preveč. V glavnem, vam sporočimo, o čem govorimo. Se vidimo.
2: Ja, se vidimo, no, Žana, ženske res ne znate povsem zadržati skrivnosti. No, napako bo očitno veselo, tudi mi z mislimi z vami in seveda se veselimo tega večera za vse tiste, ki so seveda odšli napak. Uživajte!

0: Ja, takole pa smo spet pri vremenu. Zunaj se podi nekaj oblakov, tam proti severu tudi bolj temnih in lahko nastane kakšna ploha posamezna nevihta. Drugod bo ostalo suho vreme, temperature pa od 25 do 28 stopinj Celzija. No, tudi v naslednjih dneh nič pretresljivega, razen v sredo, ko se bo nekoliko osvežilo zaradi prehoda hladne fronte. Več možnosti bo za plohe in posamezne nevihte po vsej državi, dnevne temperature pa tam okoli 24 stopinj Celzija. Od četrtka do prihodnje nedelje pa spet kaže na bolj stabilno vreme. Tudi temperature bodo šle malo gore, a 30-ice ne bodo dosegle.
1: Smagaj, smagaj, smagaj!
2: Like a Bosch!
1: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, pa proti Šentilju, proti Avstriji in pa na primorski avtocesti, predvsem od Logatca proti Brezovici. Ostanite mirni in strpni, nikar pa prehitri, kajti tudi štiri radarske kontrole v Livoldu pri Kočevju, v Gornjem gradu pri Šoli, radar tudi v Slovenji. Vengradcu, pri Murkotu smeri Pameč ter radar v Lomanošah. To je to za enkrat. Če ste vi upazili še kakšno radarsko kontrolo, bomo z veseljem to informacijo sprejeli na našem prometnem brezplačnem 0803 0902.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
0: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
6: V Filcu delamo filc. Logično. Ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
7: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si, poševnica zaposlitev.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Ponoči in jutri bo jasno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan pa jutri od 25 do 30 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na ceste. Zastoji ostajajo na vseh cestah, ki smo jih že omenjali, tako je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu skozi Delovno zaporo in pa tudi na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Radarski kontroli pa v Banji Loki pri Kostelu ter v Spodnji Rečici ob Savinji. Srečno in varno, če še kaj pokličite, sporočite na 0813 02.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: 4 minute so že zadnje urice današnjega popoldneva na Aktual TV. No, če čakate, kdo je zmagal na veliki nagradi Monaka, dirke Formule 1. Dirka namreč ni končana. 10 krogov pred koncem se je domači adut Charles Leclerc zaletel v ogrado, potem pa so organizatorji celo ugotovili, da je ponekod načet asfalt in so dirko 10 krogov pred koncem prekinili in sedaj tisti, ki so še v igri, čakajo na nov štart. No, če se bo zgodil in kakšen bo rezultat, vam povem v nadaljevanju, vmes pa še kar nekaj dobre muzike.
0: To je Aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano

0: Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Wow, spet dena na avto.
5: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, spet na Autoservis Lauš.
6: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek.
11: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Čudovito.
14: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: 5 minut je do pol šeste popoldanske, sedaj pa res rabimo vašo pomoč. Namreč predstavil vam bom oba dvobojevalca, glasbena, seveda, da se ne bo slišalo preveč kruto. Glasbeni dvoboj smo odprli v petek in v tem trenutku sta oba tako izenačena, da bo odločilno od danes pa do jutri zjutraj, kateri bo zmagovalec. Ali...
0: In

konoba, no, na drugi strani pa imamo, no, ja, lahko bi rekli legendo, čeprav pravijo, da legenda se reče takrat, ko nekdo že odide z tega sveta, ampak Duško Lokin je že toliko časa na sceni.

0: Luka Basi ali Duško Lokin, samo vi odločate in dejal sem tako tesno je, da bo vsak glas odločal, rezultati pa jutri zjutraj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Še zadnjič tole popoldne vas popeljem po nebu in po slovenskih cestah. Najprej poglejmo nekaj temperatur po Sloveniji v tem trenutku. 21 stopinje na Jezerskem, 22 v Ratečah, 24 v Murski Soboti in Mežici, 26 stopinj v Novem mestu, Ljubljani in Mariboru, 27 v Kopru in Metliki. In to je tom, ja, 30, ko imamo tudi tamle v Tolminu, tako da smo jo dosegli. No, jutri bo še malo topleje, kot sem dejal, do 30 stopinj Celzija. V torek bo pa na nebu nekaj več oblakov, ki že prinašajo majhno spremembo, osvežitev, ki nas čaka v sredo, ko bo nekaj ploh in neviht po vsej državi, dnevne temperature pa se bodo spustile na 24 stopinj Celzija. No, že v četrtka dalje pa, kot kaže, spet bolj stabilno vreme in potem do konca tedna kar veliko sonca, temperature pa nekje med 25 in 28 stopinj Celzija.
1: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zastoji še vedno ostajajo na štajerski avtocesti, prvi med razcepom za Dobrova in Domžalami, drugi pa pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti od Dunca do Vrhnike zamuda je tam okrog 50 minut, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke pa 2-kilometrska kolona. Zgoščen promet še na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Dve radarski kontroli v Banji Loki pri Kostelu ter v spodnji Rečici ob Savinji. Srečno, varno, če boste naleteli še na kakšno overo, še na kakšno kontrolo, nič 80 13 nič 2, povemo naprej.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Ja, nekaj odličnih vokalov smo slišali v tem popoldnevu. Zlatko Pejaković je bil tole, no še veliko pa je ostalo tudi za nadaljevanje. Tudi dnevne svetlobe še kar nekaj, sicer pa, če že popoldne, morda ni bilo čisto po vaše, pa naj bo večer miren, lep in prijeten skok v nov delovni teden.

0: Kje rasti, budalaj?
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
16: Karte eventim.si.
17: Čudovito.
18: Aktual.

0: Každej bote moj. Aktualov na mik za premik.
1: Res je, da je pred nami prvi dan delovnega tedna, kar pa seveda ne pomeni, da si ga ne smete prikrojiti po svojih željah in potrebah. Mogoče vam prav pride kakšen nasvet, ki je preživeti jutrišnji večer. Najprej vas vabim na odprtje fotografske razstave Slike brez okvirja podobe Kozjanskega, ki se prične jutri na ulici Osvobodilne fronte v Izoli. Razstavo je pripravil Jernej Mlinarič, magister inženjer mehatronike in mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, ki je poleg raziskovalnega dela še prostovoljni gasilec, kmetovalec in ljubiteljski fotograf. Zase pravi, da navdih najpogosteje najde v domačem Kozjanskem, kjer ga privlačijo spreminjanje narave skozi letne čase ter preplet človeka in pokrajine. Ljubitelji filma ste jutri vabljeni v Kinodvor ob 21. bodo predvajali film Ljubezen boli. Ekspliciten in surov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašaj naše predstave o tem, kako naj bi bilo videti idealno razmerje. Film je prejel nagrado za najboljši scenarij v Kanu. In zaključujem še z enim filmom, tokrat domače produkcije z naslovom Na drugi strani plinovoda. Gre za dokumentarni film v režiji Marka Kumerja Murča in ponuja razmislek o tem, kako lahko skupnosti ohranijo identiteto v času energetskih sprememb. Film je svetovno premiero doživel na dogodku Visioni del Mondo v Milanu, vi pa si ga boste lahko gledali jutri ob 19. v okviru Festivala Velenje. Privoščite si torej prijeten začetek delovnega tedna. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Aktual. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
4: Wow, gremo po nakupi.
3: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
5: Na pico!
4: Jaz bom pa taj.
5: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
3: Ja,
6: Kratohvil Leclerc.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
8: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
17: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
18: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
19: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
18: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
19: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah.

0: minute pa izberi, kam greva.
1: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
5: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili Oliverja Dragojeviča ter Baška voda. Na drugi strani pa je bil Milo Hrnič s pesmijo Dalmacijo ljubav si večna. In zmagovalec Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Torek, Zdravko Škender in Sergio Pavad, mala Istrijanka, na drugi strani pa Darus Despot, moja lipa Dalmatinka, zdaj Istrijanka, Dalmatinka, Dalmatinka, Istrijanka in izbrali smo...

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni oder in ponovno, bom rekla, spopad duetov. Mladen Grdović skupaj z Bepo Matešičem pravita vse za ljubezen, sve za ljubav. Na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetič, ljubav mog života. Zmagovalca sta postala Mladen Grdović in Bepo Matešič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo pojačali ritem, džavoli na eni strani, jagode in čokolada, na drugi pa enjoy, 17 mi je godina. Ja, vsi bi se včasih radi malo vrnili nazaj v tista nora 17 leta. Mam prav? In tole so zmagovalci, enjoy in 17 mi je godina.

0: Baš bi probala.
1: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
2: Petek. Sve bi se, ke bom prepustila raje skupini Grupi Magazin, sve bi se, ke ljubile mornare, prvi predlog in latino, ne kunem ljubav. To je bil drugi petkov predlog. Zmagovalci pa to, magazin, sve bi se, ke ljubile mornare.

0: čim predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Luko Basijem Konoba in Duško Lokinom Konobaru Rundu za svirače. Katera vam je ljubša? Kliknite zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Petrol. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol. Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Ja.
4: Ne.
5: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
9: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki skoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnje proti obveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka, ko opazite poškodovano steklo?
2: Prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.

0: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Motoristi in nautiki, pozor!
3: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
2: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek. Union
4: Radler. V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Metropolis.
7: Živijo popotniki, Tomaš Singer pa Klemen Bunderla vam delava družbo, pa da, tudi en kozliček nam bo po moje delu družbo, bo priskakljal in nam polepšal dan, tako kot nam marsikater večer. Drugač pa gremo na en štajerski konec v eno lušno štajersko mestece Laško. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine z istim imenom. Ja, no, poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, se pravi termalna Laško, ob izlivu rečice v Savinjo. Rečica pri Laškem s kamnolomom je to in pod Šmihel železniško postajo na desnem bregu pa še pod Hum in območje pivovarne Laško. No, na hribu nad naseljem pa stoji grad Laško in tega bomo malo kasneje malo bolj spoznali. Laško pa sicer leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor vrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet, Laško in njegova okolica pa spada v zahodni srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno-celinski temperaturni režim. Če me vprašate, nimam pojma, kva to pomeni, srednja januarska temperatura, dobro, da so bolj pametni zapisali, torej srednja januarska temperatura se spusti mal pod ničlo, srednja julijska temperatura pa ne doseže 20 stopinj. Zime so hladne, poletja so kar topla, no, in pol imamo še pomladi in jeseni, ki so zmerno tople, pa tudi kar znajo biti tudi sveže, no. Ja, znači gremo naprej po Laškem, v glavnem jasni dnevi so zlasti poleti, oblačni pa jeseni in pozimi. Za dolino, no vse čas je bilo tako, zdaj pa te podnebne spremembe, v glavnem, za dolino v reki Savini je značilna anticiklonalna megla. Še ena stvar, ker ne vem, kaj govorim, ampak na leto pade okrog 1169 mm padavin. To je zelo... pomemben podatek za stare cajte, ker zdaj vemo, ne, kaj se vse dogaja, ampak ja, tale anticiklonalna megla, to me pa kar mal me bega. No, v glavnem, poleti pada dež pogosto v plohah, za jesen je značilno dolgotrajnejše deževje, snegom moramo pa v teh krajih resno računati od druge polovice oktobra do sredi aprila. In više lege so pokrite z gozdovi. Lušni gozdovi so na nižjih planotah, vrtovih in prisojnih zložnejših rebrih so pa gost mar ki je že posekal, na krčevinah so nastali zaselki ali samotne kmetije, gozd pa obsega več kot polovico površja. Največ je mešanih gozdov s prevlado listavcev, med drevesnimi vrstami pa prevladujeta smreka pa bukev, ja, smreka pa bukev. Širša pokrajina je znana po predalpski flori, nekaterih redkih reliktnih vrstah, če, zdaj pa zdaj prav povedam, moram biti tako bukev, relikt No, pa dajmo mi zdaj tole pogledati. Aha, reliktno, reliktno.

je aha, edini preostali predstavnik, se pravi ogrožene vrste, no, lahko bi po domač povedal. No, v glavnem, reliktno smo se nekaj novega naučili, pa vi že veste, no, jaz pa. Zdaj tudi, to so zaščitene cvetice, cvetnice, reliktivne vrste, oziroma reliktne vrste, no, so v bistvu na Laškem kar pogoste. Pa hmelj ne spada zraven. V glavnem, Savinjo bomo še malo spoznali pobliže in počes, ampak najprej ena pesem. Tomaž, dejo. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav iz Laškega. Po Laškem se potepamo in trenutno smo v... Ne, nismo v, lahko smo pa na Savinji. Savinja ima pri Laškem snežno-dežni rečni režim. Glavni spomladanski višek vode je posledica kopnenja snega in padavin. Jesenski višek pa je posledica dolgotrajnejšega pa obilnejšega deževja, kot smo ga že prej omenili. Poleti imajo vodotoki nizko gladino zaradi večjega izhlapevanja, po zimi pa je vodostaj tokov kar nizak zaradi skromnejših padavin in tudi snežni zadržek. Izredno visoke vode so v občini Laško že večkrat povzročile ogromno materialno škodo, tako da jeseni so kar pestre. No, jeseni se zdaj že tudi polet. V glavnem, zdaj smo Savinjo dali skos, bomo pa še v Laške malo pogledali, kuk je tam kaj prebivalcev. Enega dobre, 3 jurje, no. 3288 jih je bilo par let nazaj. Površina občine znaša 197 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev v Laški občini pa je 12900. V občini, ja. V občini Laško je tudi 85 naselij in 9 krajevnih skupnosti. Rodnost pa že vrsto let upada. Ne vem, Laščani se neki nimajo radi, ali kaj. Prebivalstvo se pa, tako kot drugi v Sloveniji, v poprečju kar stara in mesto Laško je gospodarsko in upravno središče spodnega Posavinja. Zdaj nas pa čaka še grad Laško. Grad Laško stoji na griču nad Laškim pod Humom. Prvič se izrecno omenja kot Castrum Tiber leta 1265. Bil je pa na začetku last, no to pa s Tomažem povejo po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: jebate, nisam spomenja Meštrović je smoj.
1: Metropolis. En lep pozdrav iz Laškega, še ta zadnji del tega Metropolisa danes. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, ob izlivu Rečice v Savinjo pa tudi Počmihel železniško postajo na desnem bregu in pod Hum pa območje pivovarne. No, v glavnem bomo malo si zdaj pogledali tale grad. No, to je en starejših objektov, stoji torej na Griču nad Laškim, pod Humom, prvič se pa izrecno omenja kot Castrum Tiber, upam, da sem prav povedal, no, leta 1265. No, grad je bil na začetku last Spanheimov, torej deželno knežje je bil, grad so pa leta 1487 požgali Turki. V 16. stoletju so ga malo predelali, v protiturški tabor so si rekli, ne boste nas več, in od tu tudi drugo ime za tale grad. Ja, tabor. Lastniki gospoščine so do leta 1554 bili turjaški, do 1581 Johan Valvazor, leta 1620 cesar Ferdinand II. Gospoščino je prodal baronom Juriju Karlu in Vidu Mosconu, ali Mosconu, Mosconu, no, nekaj od tega. Leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Veter, ali Feter po moje, ki je pozidal v trgu novo gospoščino. Najkasneje v 18. stoletju pa je začel propadati, v letih 1984 do 88 so ga pa končno temeljito obnovili in zdaj ima tudi gostilno. Hvala, da se smo v Laškem, ne. Južni pravokotni stolp je bil stanovanski, vhod je bil pa v prvem nadstropju. Skupaj z obzidjem je romanski, severni okrogli stolp je tudi rezultat renesančne prezidave, ki pa ni prizadela osnovne zasnove gradu. Ne vem, renesanca je bila verjetno malo bolj, ne vem, kičasta, kako, sam grad je pa ful lep. Pejte ga kdaj pogledat, konc konca imate tam gostilno, pa na zdravje.
2: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
9: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
10: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Čudovito.
17: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Rakovci, bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri Avtohiši Klemenčič. Kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Pony, ki na Vršič privabi številne udeležence. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si/vstopnice. Srce bije za Slovenijo.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

nebo je vina, na aktualu dober večer, družba. Ja, ko smo bili otroci, je čas tekel povsem drugače. Poletne počitnice so se zdele neskončne, odštevanje do rojstnega dne je pa skoraj da nemogoče. Zato me zanima, kaj ste vi kot otroci najbolj nestrpno čakali? Je bil to prihod, ne vem, Božička, konca šole, poletne počitnice ali mogoče obisk starih staršev? Danes se nam marsikaj od tega zdi samoumevno, ampak takrat je bilo nekaj največjega na svetu.

Družba. Ja, Teja, sem z vami. Zanimivo se mi zdi, da si ljudje najbolj zapomnimo ravno pričakovanje dogodka, ne pa nujno samega dogodka. Psihologi tudi pravijo, da nas včasih že samo veselje v pričakovanju usreči bolj kot stvar sama. Zato pa ni čudno, da se še danes spomnimo tistega občutka, ko smo odštevali dneve do počitnic. Ampak, dajte malo pomisliti pri sebi. Kaj pa ste vi komaj čakali?

Je, če danes vprašate otroka, kaj si najbolj želi, boste verjetno dobili precej drugačen odgovor kot pred 20 ali 30 leti. Ampak občutek je ostal enak. Tisto navdušenje, ko veš, da prihaja nekaj posebnega, nekaj zaradi česar vsak dan pogledaš na koledar in ravno takšni spomini pogosto ostanejo za vse življenje.

Aktual. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Dober večer, družba. Ja, veliko ljudi se spomni tudi manjših stvari, recimo sobotnih risank, obiska Luna parka ali pa dneva, ko so dobili prvo kolo. Ni pa nujno, da so bili veliki dogodki. Pogosto so ravno preprosti trenutki tisti, ki ostanejo z nami najdlje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta, oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Papež Leon 14. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka za ostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dober večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in v prejšnji uri smo govorili o spomenih, pa se mi zdi pravično, da jaz z vami delim tistega, ki je meni najbolj ostal v spominu iz otroštva. Skratka, kot majhna deklica sem si res močno želela, a veste, avto na akumulator. Jaz mislim, da so takrat ravno ven prišli. Moja soseda ga je imela in se je vozila sem pa tja po travniku. Tudi jaz sem si želela in potem je prišel Božiček ali pa Dedek Mraz, skratka eden izmed dobrih mož in mi res prinesel nekaj, s čimer se jaz lahko vozim, ampak ni bil avto na akumulator, pač pa traktor na pedale.

Valoci, da ima hobotnica 3 srca. Dve poganjata kri skozi škrge, tretje pa skrbi za preostali del telesa. In še najbolj zanimivo je, ko plava, je eno srce preniha biti. Ja, narava je včasih res neverjetna.

Naučila si me Ivan Zak na Aktualu. Čer, družba. Ja, čas je za še eno zanimivost. Ivan Zak pravi, naučila si me in zato pejmo zdaj na človeške možgane, ki pa porabijo približno petino vse energije, ki jo telo potrebuje za svoje delovanje. Čeprav predstavljajo le majhen del naše telesne teže, zato se včasih počutimo utrujene tudi po celem dnevu razmišljanja. Ja, očitno možgani res niso poceni za vzdrževanje.

me ostavlja, Jasmin Stavros, dober večer, družba. Ali ste vedeli, dragi aktualci, da se večina ljudi ne spomni svojih prvih 3 let življenja? Tudi jaz se jih ne, verjetno marsikdo izmed vas, ampak temu pojavu pravijo infantilna amnezija. Naši možgani sicer shranjujejo informacije, a jih kasneje ne zaznamo oziroma ne znamo več priklicati. Zato se naših prvih korakov verjetno spomnijo samo naši starši.

Dober večer, družba, in preden zaključimo tole uro zanimivosti, še ena. V poprečju človek v življenju prehodi več kot 100 tisoč oziroma 100 tisoč kilometrov. To pomeni več kot 2x okoli Zemlje. Kar impresivna številka, ne? Če pomislimo, da večino dni sploh nimamo občutka, koliko poti naredimo.

Pa je ura odbila polnoč, kar pomeni, da je ponedeljek spet tukaj. Ampak nismo še tam, dobra novica, dragi aktualovci. Dobar večer, da je Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo. Vse do jutra.

0: val.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Živijo popotniki, Tomaž Singer pa Klemen Bundrla vam dela v družbo, pa da, ja, tudi en kozliček nam bo po moje delo v družbo, bo priskakljal in nam polepšal dan, tako kot na marsikater večer. Drugač pa gremo na en štajerski konec, v eno lušno štajersko mestece Laško. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine z istim imenom. Ja. No, poleg starega mestnega jedra, na levem bregu Savinje, Laško obsega še območje zdravilišča, se pravi termana Laško, ob izlivu rečice v Savinjo. Rečica pri Laškem s kamnolomom je to in pod Šmihel z železniško postajo na desnem bregu pa še pod Hum in območje pivovarne Laško. No, na hribu nad naseljem pa stoji grad Laško in tega bomo malo kasneje malo bolj spoznali. Laško pa sicer leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor vrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet, Laško in njegova okolica pa spada v zahodni srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno-celinski temperaturni režim. Če me vprašate, nimam pojma, kva to pomeni, srednja januarska temperatura, dobro, da so bolj pametni zapisali, torej srednja januarska temperatura se spusti mal pod ničlo, srednja julijska temperatura pa ne doseže 20 stopinj. Zime so hladne, poletja so kar topla, no, in pol imamo še pomladi in jeseni, ki so zmerno tople, pa tudi kar znajo biti tudi sveže, no. Ja, znači gremo naprej po Laškem, v glavnem jasni dnevi so zlasti poleti, oblačni pa jeseni in pozim. Za dolino, no vse čas je bilo tako, zdaj pa te podnebne spremembe, v glavnem, za dolino v reki Savini je značilna anticiklonalna megla. Še ena stvar, ker ne vem, kaj govorim, ampak na leto pade okrog 1169 mm padavin. To je zelo... Kopšlok rekel, pomemben podatek za stare cajte, ker zdaj vemo, ne, kaj se vse dogaja, ampak ja, tale anticiklonalna megla, to me pa kar mal me bega. No, v glavnem, poleti pada dež pogosto v plohah, za jesen je značilno dolgotrajnejše deževje, snegom moramo pa v teh krajih resno računati od druge polovice oktobra do sredi aprila. In više lege so pokrite z gozdovi. Lušni gozdovi so na nižjih planotah, vrtovih in prisojnih zložnejših rebrih so pa gost marsik je že posekal, na krčevinah so nastali zaselki ali samotne kmetije, gozd pa obsega več kot polovico površja. Največ je mešanih gozdov s prevlado listavcev med drevesnimi vrstami pa prevladujeta smreka pa bukev, ja, smreka pa bukev. Širša pokrajina je znana po predalpski flori, nekaterih redkih reliktnih vrstah, če bom pa zdaj propogel, ne moram biti tako bukev, relikt je, edini preostali predstavnik, se pravi ogrožene vrste, no, lahko bi po domač povedal. No, v glavnem, reliktno smo se nekaj novega naučili, pa vi že veste, no, jaz pa. Zdaj tudi, to so zaščitene cvetice, cvetnice, reliktivne vrste, oziroma reliktne vrste, no, so v bistvu na Laškem kar pogoste. Hmelj ne spada zraven. V glavnem, Savinjo bomo še malo spoznali pobliže in počes, ampak najprej na pesem. Tomaž, dejo.
4: Metropolis.

0: Metropolis. En lep pozdrav iz Laškega. Po Laškem se potepamo in trenutno smo v, ne, nismo v, lahko smo pa na Savinji. Savinja ima pri Laškem snežno-dežni rečni režim. Glavni spomladanski višek vode je posledica kopnenja snega in padavin, jesenski višek pa je posledica dolgotrajnejšega pa obilnejšega deževja, kot smo ga že prej omenili. Polet imajo vodotoki nizko gladino zaradi večjega izhlapevanja, po zimi pa je vodostaj tokov kar nizek zaradi skromnejših padavin in tudi snežni zadržek. Izredno visoke vode so v občini Laško že večkrat povzročile ogromno materialno škodo, tako da jeseni so kar pestre, no, jeseni se zdaj že tudi polet. V glavnem, zdaj smo Savinjo dal skozi, bomo pa še v Laškem malo pogledali, koliko je tam kaj prebivalcev. Enega dobre 3 jurje, no. 3288 jih je bilo par let nazaj. Površina občine znaša 197 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev v Laški občini pa je 12900. V občini, ja. V občini Laško je tudi 85 naselij in 9 krajevnih skupnosti. Rodnost pa že vrsto let upada. Ne vem, Laščani se nekaj nimajo radi, ali kaj. Prebivalstvo se pa, tako kot druge v Sloveniji, v poprečju kar stara in mesto Laško je gospodarsko in upravno središče spodnega Posavinja. Zdaj nas pa čaka še grad Laško. Grad Laško stoji na griču nad Laškim pod Humom. Prvič se izrecno omenja kot Castrum Tiber leta 1265. Bil je pa na začetku last, no to pa s Tomažem povejo po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav iz Laškega, še ta zadnji del tega Metropolisa danes. To je mesto ob Savinji z okrog 3300 prebivalci in središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, ob izlivu Rečice v Savinjo pa tudi Počmihel železniško postajo na desnem bregu in pod Hum pa območje pivovarne. No, v glavnem bomo malo si zdajle pogledali tale grad, no, to je en starejših objektov, stoji torej na Gri nad Laškim, pod Humom, prvič se pa izrecno omenja kot Castrum Tiber, upam, da sem prav povedal, no, leta 1265. No, grad je bil na začetku last Spanheimov, torej deželno knežje je bil, grad so pa leta 1487 požgali Turki. V 16. stoletju so ga malo predelali, v protiturški tabor so si rekli, ne boste nas več, in od tu tudi drugo ime za tale grad. Ja, tabor. Lastniki gospoščine so do leta 1554 bili turjaški, do 1581 Johan Valvazor, leta 1620 cesar Ferdinand II. Gospoščino je prodal baronom Juriju Karlu in Vidu Mosconu, ali Mosconu, Mosconu, no, nekaj od tega. Leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Veter, ali Feter po moje, ki je pozidal v trgu novo gospoščino. Najkasneje v 18. stoletju pa je začel propadati, v letih 1984 do 88 so ga pa končno temeljito obnovili in zdaj ima tudi gostilno. Hvala, da se smo v Laškem, ne. Južni pravokotni stolp je bil stanovanski, vhod je bil pa v prvem nadstropju. Skupaj z obzidjem je romanski, severni okrogli stolp je tudi rezultat renesančne prezidave, ki pa ni prizadela osnovne zasnove gradu. Ne vem, renesanca je bila verjetno malo bolj, ne vem, kičasta ali kako, sem grad je pa ful lep. Pejte ga kdaj pogledat, konc konca imate tam gostilno, pa na zdravje.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Dalmacijo, sestro, dober večer, družba. Ja, vsak od nas ima doma kakšno stvar, ki je ne bi zamenjal za nič na svetu. Pa zdaj ni nujno, da je to kaj dragega, ni nujno, da je moderna, ampak da ima posebno zgodbo. Morda je to fotografija, stara igrača, spominek s potovanja ali pa nekaj, kar ste podedovali. Ja, takšne stvari imajo vrednost, ki je ne moreš izmeriti v evrih.

Najviše suza umom pivo, pravijo prljavo kazalište na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, včasih hranimo stvari, ki drugim ne pomenijo ničesar, pa naj bo to star listek z koncerta, stara karta z koncerta, pismo, razglednico ali celo kakšen predmet iz otroštva. In če bi ga pokazali nekomu drugemu, ne bi razumel njegovega pomena, nam pa pomeni ogromno. In v tem je čar.

in Martin, na aktualu srce zadrhti. Dober večer, družba. Je, ko zaselimo ali pospravljamo stanovanje, pogosto naletimo na stvari, za katere smo že skoraj pozabili, da jih imamo. Potem pa jih vzamemo v roke in v trenutku se vrnejo spomini. In prav neverjetno je, kako močno so lahko predmeti povezani z našimi občutki. Skoraj tako kot dobra glasba.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188.000 sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki skoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Luka Nižetič in Klapa Kampanel na Aktualu, dober večer, družba. Ja, dragi aktualci, jaz mislim, da živimo v času, ko se skoraj vse spreminja. Telefoni, avtomobili, družbena omrežja, način komunikacije in celo način, kako preživljamo prosti čas. Ampak obstajajo tudi stvari, za katere si marsikdo želi, da bi ostale takšne, kot so. Morda družinska kosila ob nedeljah, klepet ob kavi ali pa preprosto občutek, ko se sreča s starimi prijatelji. Katere stvari pa bi vi pustili popolnoma nedotaknjene?

Mile košulje, Marko Škugor na aktualu. Čer, družba. In zanimivo je tudi, da raziskave kažejo, da ljudje najbolj pogrešamo stvari šele takrat, ko izginejo. Dokler jih imamo, jih jemljemo za samoumevne. Ko pa jih več ni, ugotovimo, koliko so nam pomenile. Zato je včasih dobro, da se ustavimo in pomislimo, kaj v našem življenju res šteje.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Remi, draga, pravi Jole, na aktualu, čer, družba. Ja, obstajajo tudi stvari, ki se desetletja skoraj da niso spremenile. To je dobra glasba, nekateri komadi so stari več kot 20, 30 let, celo 40 let, pa jih ljudje še vedno radi poslušajo. Je očitno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo.